0: Мишка Квіт.
1: Як господь закайпали жити на цесті.
2: Ех, некай сам і згубив.
1: Ріс, кайпа.
2: Ну, равнотеж'є.
3: 15 минут є до 6-х.

0: Ай, стріт, а виж як віц.
1: Як господь, закай полежите на цесті.
2: Ех, некай сам і згубив.
1: Ріс, кайпа.
2: Равнотеж'є.